0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

0: Klokka är 08.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

and whiskey. Där är jag född, där har jag vuxit upp, det kan man hålla till. Där har jag blött, men nu har vi fått expansion och något som de kallar för distriktspolitik. Men säg mig, kära statsråd, vad fan vad vi fick. Nu står det en fabrik som producerar bara rak. Statsman i sör, jag tror inte du vet vad du gör.

Ja, då har vi oss så här. Vi har ju minat sola, Svålberget och Torrgatan, men om sommaren så har vi ett jävla dåligt vär. Nu ska det betalas avgift på allt. Och du ska ju inte förbusa med att vi om vintern är nöjt att betala avgift på grund av att det är så jävla kallt. Nu må dem som sätter och styre pina det ta till förnuft. Hvor mycket dock en spår, så huska det naturen själv som rår.

0: Klockan är 10.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki viidas på salma järjes.
0: Och nu har vi kommit till salme 57.
1: Tällä mi puhtän vihtelöi tjihtsä salmi.
0: Och det är samma slags salme som 56.
1: Tällä samalaan salma och det är åktis salma.
0: Och någon av de som är ända för denne.
1: Ja, mojtta lammalla lanna åkta välte.
0: David, han är i vanskligheter.
1: David har vattis våra sista.
0: Det har vi också hört tidigare.
1: Den har mått mig gulla hodal.
0: Och som för så ber han oss att nå om hjälp ifrån himmelens Gud.
1: Där nu hodal gällande råkade alla som verkar allmä ippmelis.
0: Men så ser vi nog en gång.
1: Det var inte mig väl åkti.
0: Att mot slutten av salmen så vänder han sig trygg tillit till Herren.
1: Låpas den salmaste jordala sån... Løhta morsan ippmelige.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, vi låkat den algoversa.
0: Det är till korlederen och därav David. Den gång han rymte för Saul och gömte sig i en hule.
1: Laulun opatäggei. Ali heva Davidis muhtum kolle laula. Tallego som batari Saul odas ja lei viejusiste.
0: Vi må igen gå tillbaka till den första Samuels bok.
1: Ja, vi färdte fast i månader och låta den vårsta Samuel grejen.
0: För vi synes att detta fortäller oss mer om den situationen David var i.
1: Den nådde mojtala en på mig gejtala till alla svåda man siste David lej.
0: Och så har vi större möjlighet till att förstå när vi läser denne salmen.
1: Ja, mig det stora fejl och svårt att komma i låka den salmen.
0: Slik som vi har gjort det tidigare.
1: Nu vill jag låka den ordaliske.
0: Nu ska vi först läsa ifrån det 22 kapitel.
1: Den låkat första Samuel Gerges göktelöjen upp i kapitelis.
0: Där ska vi bara läsa det första verset.
1: Där låkat med den algoversa.
0: Så drog David bort därifrån och flyckte till hulen vid Adullam. Där bröderna hans och alla de andra i släkten fick höra det, kom de ned till ham där.
1: Ja, David folk i ras äret. Jag ber sig Adullam bitjoj. Jag går så välja jag uppe så achi vesu guledan. Det månne si dock och våläs solosa.
0: Och så går vi lite vidare till det 24 kapitlet.
1: Ja, det månne vidare sa på Göktelöje nälla kapitlet svåsta Samuel Gerges.
0: Och vi läser där de 9 första verserna.
1: Ja, där slåkat den 80 algoversa.
0: David drog upp därför och höll till i fjällborgen vid en gedi. Där Saul kom tillbaka och här färden mot filisterna. Fick han veta att David var i ödemarken vid en gedi. Saul tog där med sig 3000 man, som han hade valt ut bland hela Israels folk, och drog av sted för att leta efter David och männen hans öst för steinbokhammarna. Han kom till Saulkveden vid vägen. Där var en hule, och Saul gick dit in för att göra sitt förnödna. Men innerst inne i hulen satt David och hans män. Männen sa till David: Nå är den dagen kommet som Herren hade i tanken där han sa till dig. Jag ska ge din fiende din hand, så du kan göra med ham som du finner för gott. Så reste David sig och skar en flik av Sauls kappe utan att han märkte. Men sedan kände David att det stack ham i hjärta, för han hade skårt fliken av Sauls kappe, och han sa till sina män: Herren fri mig för att göra slikt mot min herre, mot Herrens salvede, och lägga hånd på han, för Herrens salvede är han. David talte männen sina till rätt och gav den icke lov till att gå lös på Saul. Där Saul gick ut av hulen för att dra sin väg, reiste David sig, gick ut av hulen och ropte efter han: Herre konge, Saul så sig tillbaka. Och David böjde sig med ansikte mot jorden och kastade sig ned.
1: Ja, David månade dess bojas jag oroj en gedivare alla skialde. Ja te tahpa tuua, kun sõl puudi rõhtud tõrredämis filiste lootsai. Te adu juvui suutne tehte vossi ja selka juvui, kiertsa taavele en keedi mehtsi. Te sõl valdi kolma tuuhet olma. Valju juvun opa Israelis ja suun vulgi tohku ohtsam vääräst taaveda ja suu olmai kärge pohkai päevti alde. Ja suun puudi vabme aiti luusa ja suul maanai siisa kohtsan vääräst suu julgidis, mutta taavih ja suu olma leke pieju siskemus mohki siste tjohkamin. Te zelke taavet olma suutne. Kehtsa dalla daate päivi puhten. Man birra herra zelki duutne. Kehtsa mun otten tuu vaasa latsa tuu kihti. Te daad alle suu vestai. Nuhtko pöörrele tuu tjalmi outas. Mutta taavet liikai pojas ja eret. Tjohpai suoli. Helme pihte sõl kautis. Ja te tahpe tuedas mangil. Te taate tšuudsi taavet vaimui, aate son lei ere tšõhpan helme pihte, mi kuulei sõli. Ja son selgi su almudis, almaid osas, aate herre rändet kuhki muud.

0: kulkin matkan. Ja tos mongel liikai taave pojas ja monai piejus olkos. Ja tjurvui söl monga ja tselki. Mu herran konakassan ja söl kiehtsai monga skoului. Ja taavet kopmeli muodui diskoim etnan kuului ja luoi tädi vuoles.
1: Vad var det vi läste i den psalmets första vers?
0: Ja mille lämme mi loimat tän psalma vuostas versas.
1: Det var David som har skrivit psalmen.
0: Tällä David kuuntelee tjällän tän psalma.
1: Den gång han rymte för Saul.
0: Tän havu son pahtari Saulotas.
1: Och jämte sig i en hule.
0: Ja tjähkäde muhtin bakteräikäin.
1: Och här hörte vi hvordan det var.
0: Ja där skolemme man lakad opelein.
1: Och vi hörte också det att David kunde ha tagit Saul där i hulen.
0: Vi glömde att David hade Saul och sagt han väldigt upp den bakteräikis.
1: Men han gjorde inte det.
0: Mot oss hon i dagkandan.
1: För Saul var ju Herren salvade.
0: Den och Saul är damen i Herre Vöjdadus.
1: Men vi vet vad Saul hade i sinne.
0: Mot mig det är mig Saulas leje melas.
1: Det var att ta liv av David.
0: Dali att David i stavet har heka väldigt.
1: Och nu ska vi läsa ifrån denna bönnen.
0: Ja det låkat denna råkosan.
1: Vi läser verserna 2-5.
0: Ja mig låkat nuppi versas vidare för sidan salmas.
1: Vär mig nådig Gud, vär mig nådig. Får jag ta min tillflukt till dig. I skyggen av dina vingar finner jag ly olyck till olyckan är över. Jag ropar till Gud den höjeste, till Gud som fullför sin gärning för mig. Att han må sända mig hjälp från himlen. Förvirra den som vill mig till livs och visa mig miskunn och trofasthet. Jag må ligga mitt ibland löver som vill äta människor. Deras tänder är som spyd och pilar. Deras tunga är som ett kvass svärd.
0: Läge många armugas och ipmel. Läge många armugas. Då ska du alla dörvasta mot källor. Ja du såja i sojvan. Väl det ådsam mån såje, dessa skiko häva näpp med vassa. Mån tjörvån ippmeli, den alle mossi, den ippmeli gote olla sjukta så dag hos mån. Som vålgat veke almes ja bäste må. Gå nät, gote vigga må njällat. Hicke da. Ippmel vuolkat ha su armugas vuodas ja su oskaldas vuodas. Mu sielulle leikkuni kaskas. Mun fertin välä sin kaskas kudet russo tola. Olmui maanai kaskas käi paanillet sähtit ja nuolak. Ja käi nuotsalä postilismeh.
1: När vi har läst detta från första Samuels bok.
0: Kommer jag lukkan den första Samuel kirjes.
1: Så kan vi säkert sätta oss in i Noa Davids kamp.
0: Det sahti kalmi jordaskite makkar suhti Davidis lei.
1: Och så må vi bara också se att mycket av Guds ord har blivit till på en slik måte.
0: Att mi färdde mi sahti att jag hade ollu ytmil sani ställa sjöntan odan den lajimelde.
1: Det är skrevet utifrån den situationen de är i.
0: Dalla challu undakka dila la svåda i siste gosillek.
1: Samtidigt som det också kan vara en profeti.
0: Samman ajgåda sahtala hokta profetia.
1: Vi läser vidare.
0: Ja, vi låkar vidare sabbot.
1: Vi läser verserna 6-7.
0: Goda här kyrkje fjärsa låkar mig.
1: Vis dig höj över himmelen Gud. Vis din härlighet över hela jorden. De satt ett garn för mina fötter, dypt böjde de mig ned. De grov en fallgrav för mig, men själv fallt de ned i den.
0: Tjej hetja hållag en almi bakil o ipmil. Du gottnät oba etnan bakil. Si det var färd med mo lavki odi, mo sällula losse smelas. Si rogge haudi mo odi, si gottje hetja gasko dam sisa.
1: Ja, slik hade David det många gånger.
0: Tackar där stilla eller svårt eller där vi hittar.

0: noe galt.
1: Og vi spør kanskje hvorfor det.
0: Vi kanskje ferdig her om hånden nå.
1: Ja, noen spør kanskje, hvorfor skal jeg av og til ha det slik?
0: Måtte man sagt det her om hånden alle galt munnen den dag.
1: Men når vi så leser videre i denne salmen.
0: Måtte om vi lukker videre så på den salmen.
1: Ja, så får vi igjen høre at David priser Herren.
0: Det viser fast en god la at David meg nå, Herre.
1: Og han kviler på hans løfter.
0: Ja, sånn, hvor engelsk det så lukker du seg alder.
1: Vi leser da de versene som er igjen fra vers 8 og ut.
0: Vi lukker deg verset, må jeg vel ha gavt seg verset, skøk den blå verset.
1: Gud, mitt hjerte er rolig, ja, rolig er mitt hjerte. Når vil jeg synge og spille? Våkn opp, min sjel, harp og lyre, våkn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lov, synge deg blant folkeslag. Stor er din miskunn, til himmelen når den, til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden.
0: Må vei måle dårvåler så gitt meg. Må vei måle dårvåler så. Må en egen laule ikke ramme ditt. Godt seg må gudnem. Godt seg harpa jeg sitar. Må en egen buktet i det strødde. Må en egen du ramme ditt almog i gaskas. Herre, mun aikum mainuma laulut tutne olmos laaja i koskas. Tasko stuoris kita almi räisle du armukas vuota ja kita palva i rätjäi du oskaldas vuota. Chai hiehtsä hallagen almi potjil u ipmin. Du kutnät opa etnan potjil.
1: Her hører vi David prise Herren igjen.
0: Da skulle vi David rame deg herre fast inn.
1: Og han forteller om at hans miskunnhet er nå like til himmelen.
0: Sånn, må ikke la at herre var med deg svårt til å holde gitt av alle meg.
1: Og hans trofasthet, den går like opp i skyene.
0: Ja, så skal det svårt til at mannen gitt av alle meg rett jeg.
1: Det er at ting som vi ofte har hørt oss i våre dager.
0: Da la man mye kolen mindre baby siste.
1: For det er noe som de troende har sunget om i år etter år.
0: Da la man jo skulle la laulun jagi jagi tjala.
1: Og det er David som er opphavet til mye av dette.
0: Ja, da la David gode lave algos alga han deg.
1: Og når vi nå har prøvd å lese ifra Samuels bok.
0: Ja, og da er Mila Gertjelen lukket Samuel Girje siste.
1: Og dermed fått se litt av dette som hvordan David hadde det.
0: Ja, hva har hun ikke vært i må David hende lei.
1: Og så prøv å sette dette som han skrevet i salmene sammen.
0: Ja, det blir ikke hokt en damas sånn gjelden da som en sånn kjeller salmen siste.
1: Da er det kanskje noen som sier nei, vi forstår ingenting.
0: Det er ganske mye man måtte selge at vi hadde med det.
1: Mens andre kanskje vil si, jo, nå forstår vi noe av dette som vi har lest i salmene.
0: Ja, det er sagt at mye man først selge at vi hadde med meg med å lukke en salme.
1: Vi forstår når han roper Gud etter frelse.
0: Vi hadde ikke sånn kjøre hvor gitt med det beste gjorde.
1: Vi forstår når han skriver om sine fiender.
0: Vi hadde ikke sånn kjelle som var så lagt seg i birra.
1: Ja, vi forstår enda til når han ber Gud ta hans fiender.
0: Vi hadde ikke sånn råket alle at Ipmel valgte seg som var så lagt seg.
1: For i den situasjonen som David var.
0: Hvordan til alle spørte man da, man siste David lei.
1: Kongen sto han etter livet.
0: Gånast i så heka mange.
1: Og de beste stridsmennene samlet seg for å gå etter David.
0: Ja, da burde man så etter alle med et veldig søgler at de ville gitt av å ha mange.
1: Og flere ganger så opplevet han dette at han ble forrådt av sine nærmeste.
0: Ja, mange dapper hun var da hadde så lov om å kjøpe det så.
1: Ja, hvis vi spør hverandre slik.
0: Ja, just vi gjør hvor det går med dem, gymnasiet.
1: Har du tänkt att många av psalmerna är skreven utifrån en slik situation?
0: Att ollu denna psalmen där har challe juona i vedakka till alla svåra i sista.
1: Vi syns nog många gånger att vi kan ha det vanskeligt.
0: Vi menar så då att det mesta tar jag hur vattiskt är svårat.
1: Ja, vi syns nog av och till att vi har det så vanskeligt att ingen annan kan ha haft det så vanskeligt.
0: Att det mesta nog vattiskt vårt att det mattelar så hårt skulle jag förekommis.
1: Och det är ingen mål i detta vem som kan ha haft det mest vondt.
0: Jag lackar lilla med och mycket mer mitt och erkalt så att det gässlar mars hem och stille.
1: Men om vi ser här i psalmernas bok.
0: Mot om vi gärtjer att det är psalma i gerges.
1: Så ser vi vårledes Guds ord kan komma oss till hjälp.
0: Man det var inne med man lackar gippel satt ni satta på att det mycket i verken.
1: Uansett hur mörkt det måtte vara.
0: Lekostal man sävna livtje.
1: Ja, eller hur svårt det kunde vara i vår situation. Ser det inte då ut som att Guds ord kan finnas här? Och så är Guds ord oss till hjälp för att föra oss ut av en slik mörk och vond situation.
0: Ja, det är inte med sattning mycket i verken att det föder i min ära tackar sängest till alla svåra i sista.
1: Vi kan gärna se det på denna måten.
0: Ja, men satt i sälket om den sann i mälde.
1: Ut av fjällhullen.
0: Ålgås bakterajion.
1: Ut till lyset och till sejaren.
0: Ålgås tjoga fort i ålgås vete upp mig.
1: Icke på grund av det som vi kan göra.
0: I denna farmungar mig missat i taket.
1: Men på grund av det som Jesus Kristus har gjort.
0: Mot den bokte mig Jesus Kristus där min ågdas taket.
1: Så är också detta ett förbilde på det Jesus har gjort.
0: Det är mig det där och det ådag över mig det med Jesus där dagar min ådags.
1: Jag vill synga om din makt.
0: Mån jag kunna laula du fam och virra.
1: Jag vill prisa dig.
0: Mån jag kunna majna du.
1: Slik hör vi stadig från David.
0: Dan lejmelde gula mig hur idag jag Davidis.
1: Och han ville prisa Herren bland folkeslagene.
0: Son aigumaino herra olmoslaja i gaskas.
1: Det är något som vi ofta hör om i Guds ord.
0: Dala dau jedama i migula hippel sanis.
1: Där står många gånger om ätter och folk och tungor.
0: Migula tohoi dau ja olmosoa ja gela i birra.
1: Varför görs då det?
0: Manin tjejtju jure latape.
1: För att ingen ska vara utanför.
0: Att då ni natt i olga okta eller holgo bälde.
1: Många folkeslag är det på denna jord.
0: Ollo, olmos så alla dan i ett analde.
1: Alla lika dyrbara i Herrens öjne.
0: Båk alla dyra sa herra tjall mig ogtas.
1: Alla ska få höra om Herren.
0: Båk alla lika sjuk i bjäsa gula herra birra.
1: Alla ska få höra att han har betalt för alla deras synder.
0: Spåka halka tjuttio bjäsa gula hade herrala maxen på sin sutt och jordas.
1: Och det var nog av det som David också sa till slut.
0: Dalle jorda mig David mig deras selki lopas.
1: Jag vill prisa dig bland folkeslagena.
0: Munai gom mig nu du olmoslaja gaskas.
1: Ja, Herren hjälper dig och mig också till det.
0: Ja, herra verke hutsis icke du jag modasa.
1: Tack för idag.
0: Gitt du åtna ogdas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.

Det är Leje Sala Marakis vårta mi borta i milis med Lennart Kullgren tjoja i gitarran. Jag dalle mot samman på i sporten och da programmi, programmarajtos diakoni kvartera. Emilia Porten åter den kolmanjälja programmi. Så ska jag slä och fasta hos den programmarajtun lär diakonar under singelsta. Så när rakan dig programmar i Romis Lars Radio Ots mi läsis Romstadnis Maddin. Mån diakon och lepet i grönmålen fastän Jorgland, jag hejvan den programmet sammengill i Radio DSF och Otas. Mån bara Radio DSF var smått och enars ägeln diakon och karasjö och servgottis. Jag åter mig ju att gitt fadda en, Otas eller Mabirra. Den programmet sa stallat mig, de bor i Likolas baby, jag de låsa vattis baby birra. Mot Alks vores åkta diakonisalma. Mos ippmil ovtas la barvalos, nos tuoris bjejfällas borkus. Dalla garnomis kirkosamma gejtis nummer 92 oksilöje. Jeromsa skolakora laulu.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sker dig, för det du har bevart mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokta min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hvor lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hjemme, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hånd med legeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sövn dale ned över alla trötta ögne och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen. Helliget varde ditt namn. Komme ditt rike. Ske din vilje. I himmelen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi också förlåter våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans sönner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn och så vill jag välsigne dem.

Play Something Country sang Brooks and Dunn. Näst ut är Billy Ray Cyrus. Här kommer han med Where I'm Gonna Live.

det var Black Jack og Bara jeg har deg fra deres nye tospors-singel. Vi tar med låt nummer to også. Den er skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent i Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer MU. Hon

Hon ringer, en hur fick du där ifra Black Jack här i försvingande. Så ska vi ha nostalgierna, den platen jag ska spela nu, den kommer egentligen ut i 2002. Men det som ligger på platen är låtene, de blev upprinnelig spilt in allerede i 1990. Och mannen jag ska spela, han kommer nog från Skåne och heter Tony Karlsson. Han gav ut en plate med 12 låter på i 2002 som heter Sommarbuketten. Och dessa låtene var alltså 12 år gamla då de blev reutgitt på denna CD-en. Jag har inte funnit info om originalutgivelsen, men det står i hvert fall at det innspilt i 1990. Vi starter med titelmelodien fra plata som heter Sommarbuketten.